halalipun menika mboten ateges saben tiyang menika gadahi hak mendhet. Menika ingkang kedah kita rinci, menika wilayahipun waliyul amri. Menika wilayahipun pemimpin kula panjenengan siji. Halalipun menika mboten ateges saben tiyang menika gadahi hak mendhet. Menika ingkang kedah kita rinci, menika wilayahipun wali

menika lajeng gadahi hak mendhet. Menika ampun ngantos nggih kula panjenengan sami klentu anggenipun memahami perkawis punika. Napa dalilipun? Allah ngendika wonten ing surah At-Taubah ayat kaping 7, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Allah ngendika faqtulul musyrikin, mula padha matena ana wong-wong musyrik haitsu wajadtumuhum ana ing endi wae papan sira nemokake. Nah niki sepindah malih boten dados hakipun saben-saben tiang. Ananging menika hakipun waliyul amri. Dados boten saben tiang menika lajeng kedawuhan ayat punika. Kanjeng Nabi ugi ngendika umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Kanjeng Nabi ngendika aku didhawuhi supaya ne merangi menungso nganti kabeh padha ngucap la ilaha illallah. Lan sing sapa wonge ngucap la ilaha illallah dheweke wis asoma minimaluhu. Bondone kuwi terjaga. Bondone kuwi dijogo. Lan semono uga jiwane nggih dijogo. Kejaba kanthi hak. Lan itungane kuwi marang Allah Subhanahu wa taala. Hisabipun menika wonten ing arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah menika ingkang kaping gangsal. Lajeng kaping nemipun kenapa alasan kok napa syirik dumateng Allah taala menika dipun lebetaken wonten ing pembatal keislaman ingkang kaping pisan. Alasanipun annal musyrika la tuqbalu lahu syafa'atun yaumal qiyamati. Menawi tiang musyrik menika mboten bakalan dipun tampi syafa'atipun tiang kangge dhewekne mengki wonten ing dinten kiamat. Pramila Allah taala ngendika wonten ing surah Al-Mudatsir ayat kaping 108, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mboten bakalan dadekake manfaat, nggih mboten bakalan dadosaken manfaat kangge tiang-tiang musyrik sinten syafa'atus syafi'in. Syafa'atipun tiang-tiang ingkang maringi syafa'at. Pramila hamba-Allah dheweke dipun paringi syafa'at, niku syafa'atipun mboten gadahi manfaat kangge tiang-tiang wau nggih menika ingkang nindakake kesirikan. Lajeng ugi ingkang angka 7 annal musyrika la tasma'u lahu da'watun yaumal qiyamati. Annal musyrika la tasma'u lahu da'watun yaumal qiyamati wa la yuqbalu minhu i'tidharun. Menawi tiyang musyrik menika panyuwunanipun pandonganipun niku mboten bakalan dipun mirengke dening Allah taala mengke wonten ing dinten kiamat. Lan udhuripun nggih menika mboten bakalan dipun tampi. Dados yang musyrik menika wonten ing dinten kiamat ugi nyenyuwun dumateng Allah taala. Ugi napa dhewekne ngendikake udhur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ananging panyuwunanipun lan ugi udhuripun menika mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah ngendika wonten ing surah Az-Zukhruf ayat kaping 77, wa nadau lan penghuni-penghuni neraka menika sami nyeluk ya Malik, i Malik, malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka, ambok Tuhan sira Tuhanmu kuwi gek mateni kita sak kabeh. Awit napa pun wonten ing neraka tentu kemawon ngrasaken siksa menika mboten sami betah.
Boten